sluša više knjigama na staroj polici, nitko niti prašinu ne briše, hlače u ormaru haljine, same u mraku vise.